0: ona Old Boys aia e vainga yeni I hetau hoko hoko e tolu aia e fetauraki pe ai e Marist pe mo e lia hona Old Boys fami e kau ofisiale mo komiti ko e vainga ko ia o e tauni ku kamata ia e he feauhi ko ni ango timi ko ni pe tena vei pa foki ki he ipu pe mo e pare pa anga e tolu afe pe a e hoko hoko atu a no vainga I whakatau a ipu ko ni e he ongo timi pe foko ko ni aia ko lia hona pe mo e Marist I he tolu ia he tokonaki ko ni e kamata I a e poki fo ou o e vainga ko ni e vaha o e ongo timi ko ni pe a ko I kuna foki e vainga ko ni tene maue I pu pe mo e pare pa anga e tolu afe o ku maino pe foki o ku whakata he ongo kalapu ki a kau vainga me iha timi pe ko e hui e ku os kakato foki a e whiauhi akapulu whakakalapu ko ia a tongata puni pe a ku whawhainga maare I hongo kalapu ki ha kau vainga me iha whahinga timi pe ke nau kau mai ke nau timi ko uhi ko vainga whakaari ari ko eni pe a ko e taha pe whakene ngahi polo kalama u whakailonga I aki a e polo kalama ko ia koristo tuku ria hona saine ha alumni a ia ko e polo kalama floati he tokona ki pe a mo e tau akapulu ko eni a e Marist pe a mo e lia hona Old Boys o kwaiko atoki whianga ngai whakene a hongo timi I he malae ko ia akapulu union ko na si fehanga hanga I tātu o lahi pehenga I whiau whakalapu ko ia I wāhenga tonga tapu ia I ngahi vainga ne os mālohi ai e Marist pe ia I pe moe vainga ne osi mālohi pe ai a e lia hona Old Boys ka ko e epok for Owen ko e taha ene ngahi vainga for ou taha ko whakahoko I malai ko ia akapulu whakalapu I tonga ni ko e vainga I ko ia e Marist moe lia hona Old Boys a ipu ko e ni pe ai iloa pe ia ko ipu a Marist moe lia hona Old Boys Pe mei tuapure anga I he malae ko ia o e Sipoti kuo to'o e he komiti olimpiki whakamamani lahi pe ko e International Olympic Committee a e nau tūri ko ia a Lucia mei he komiti mo ngahi whiauhi whakamapure anga ai olimpiki aia kuo whakaata e IOC mo komiti pure ko ia IOC ki Lucia ke nau toe lesisita fo ou mai a e nau kau vainga ko ia mo kau whiauhi ki he whiauhi olimpiki o kua manangi ke whakahoko I Los Angeles I he ua afe ua valu ko e talu whakeno no tau te ai e he IOC a Lucia me he e nau ohofi ko ia a Ukraine ai ana nau kamata ohofi I Februari ua afe ua ua pea ne turi ai a Lucia me he IOC I Okatopa ua afe ua tolu pea ne ikai ke ngofua ke toe kaua tu hakakai mua tangatai fonua Lucia ki he whiau hi ko ia ai Olimpiki kai ke koeni kuo tari e kosi rio pure ko ia Olimpiki a Lucia ke nau fo ki mai o resisita fo ou mai ki he IOC pea I kai ke ngata I kai whakaata pea moe nau kau whiauhi moe kau spoti aterita ke nau kau ki he whiauhi olimpiki ko ia kwa mana ke whakahoko I Los Angeles I Amerika I he ua afe ua valu o ku maino foki me he whakaha e he paresteni ko ia o IOC ko Christy Coventry na ne whakaha ki ha whakataha mo kau whaiongo ongo ko ono whakaata ko en o Lucia ke nau foki mai o ku I kai ke uhinga ia kua poupou wai ai IOC ki he tau ka kumahino peo no whakapa mawhai he paresteni o ku ikai ke poupou e IOC e tau pe ikai ke ngata ai ka ku ikai ke poupou e IOC e whakamamahi I hawhaahinga le volo mo hawhaahinga tuunga pe ka kumahino mai o ki ai ai talanoa pe moe hokohoko atu e fea lelea aki a Ukraine pe mo Lucia ki ha whakamerino pe ko uhinga ia ku pehe ai e IOC ke whakaata pe a whakaawa e matapa ke iai ha whainga maarie ke nau foki mai o lesisita fo ou mai ke IOC pe au fiafia ai IOC mo whamiri o olimpiki ke taritari le leiki nau tolu pe a mo e nau kau fe auhi ke nau foki mai ki he malae ko ia o he fe auhi whawaha apure anga Pea koe ni kua ata ke nau kau ki he olimpiki ko ia ku amana ke whakahoko I Amerika I he wafe wavalu ia. Malae oe Sipoti pe ia ki he Hawaii ngahi miniti mihen te tau hoko atu ai pe foki ki he e tau ngahi talanoa me ngahi ongo ongo whakaloto fonua.
1: Ko hiva oku hoko ko e mausa siamane I hono hiva e atu ia e he fefine hiva ko ia ko Victoria Liu.